0: tavuk kondasane. Kundu kusu rakotu gaza gira kure kure kure. Aho nime nifuza kore la jakena yon daseta ko aliko bitu forza. Hari chumama gira kumwa ndi busy. Ako nime guza kumutuma karesi ndawukunda cyane cyane cyane ariko
1: sawa